0: других, заради других околищин, заради отроки, но сега. Не. Хато пробат, па... Сей веќе сум ведла да ти борате на могоче, заради тега, кер сум ведла да не бош предјавно с делото ми спадит пулси. Тако да...
1: Мисля, да е била то тако бъл можел. Разумеш, покрит върхом, ако като е го. Весна, ки е шла с мана, ми е рекла, че буш отповедал отповед на другим балкона, не на 12.
0: Но то сме уси упали, а заради тега, кер че ваше чакамо там, да вас не му чакали две ури.
1: Къде му гледли вече ур тега? Рад би само поведал. И аз не морем реч, па то ни доказливо, не, колико СМС е пришло зравен за то, ке сме аз то ставо дал, мислим, то облюбо дал, ампак, лако да би се то зготар резултат сгодил туди брез те моје наповеди, ама зди се ми кода, па е могоче как СМС едно здравен падо. Мислим, мислим, пар моих осебних люди познам, ки со за то послали ше как додате СМС, ке со ведели десто за хочем да дит. Инпак, ке сем јас рекол да ме фул мотика, че, че рекорда не би досегли, би люди рекли да се и так уподобо тако. И јас сам нисам желел да се то сгоди. Кар сам хото поведа, ти ја нимам доказа, ампак една, два, три, че една Ника, ла, де, дебе се играт та младостна имена Лана, Ника, Јон, Vita, to so ta mladosta moderna imena. V glavnem, okay. Če sta tam zune dva Lana, pa dve Niki, pa tri Joni, pa ena Vita, ne vem, zakaj za to govorim, pa ena Elisa, ki so šli na morje zaradi tega, potem prisežem ti, da je čisto vsak muskel fiber na mojem telesu vreden za tega.
0: Greš še enkrat gor?
1: Ne, zdenca.